Kada se seća svoje kafane, Mia Alas veli da su u nju gosti dolazili kao u muzej, a da je on ispao kustos.

posljednje ostaju one nasred stola. Nekad pune smeha, nekad pune bola. Sa malo vina što im na dnu osta, pričaju u mraku sudbu kasnog gosta. Da bar neko tugu tu na podu smrska, ne bi čaše ove cvitanje dok prska. Sa poda sivog kao mrtve sene žudi zadnje vino čaše razbijene. I dok zora puna novog vina sviće, ne bi zažalile što slomljene biće. Nebo sve je šire dok seda kraj stola gost plav od smeha i krvam od bola.

Sada je tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najvažnije je da se sačuvaju mir i stabilnost i zato je neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Gostujući na našem programu, Vučić je najavio veliki broj sastanaka u Njujorku, kao i da će ključna tema njegovog govora biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Pored toga, energetika će biti jedna od važnih tema razgovora sa međunarodnim partnerima. Vučić kaže da su rezerve gasa pune, ali da je situacija sa naftom znatno složenija. Ako bude potrebno, država će, najavljuje, intervenisati kako bi ograničila rast cena, dok pitanje NIS-a i dalje zahteva dogovor više strana. Najavio je da se u oktobru otvara brza pruga Beograd-Budimpešta,

Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobro

0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Borit ću se za poziciju Srbije u Njujorku, govorit ću o svim prevarama kroz koje smo prošli, poručio predsjednik Vučić gostujući na našem programu. Prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć. Na izborima za Rusku državnu dumu vodi Jedinstvena Rusija. Krajnje desni AFD nastavlja da pobeđuje na pokrajinskim izborima u Nemačkoj. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva. Danas umereno do potpuno oblačno, ponegde kiša, posle podne razvedravanje, temperatura do 27 stepeni. Najvažnije je da se sačuvaju mir i stabilnost i za to je neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Gostujući u jutarnjem programu našeg radija, Vučić je najavio veliki broj sastanaka u Njujorku, kao i da će ključna tema njegovog govora biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji.
1: Od prijema kod američkog predsjednika Donalda Trumpa do najvećeg dela evropskih lidera, verujem da će i Sergej Lavrov biti u Ujedinjenim nacijama, da će imati bilateralu sa njim. Prijem da štitim interes.

crnim nebom. Mali ni sitan, nisi ni svjestan da možda si ti svemiru bitan. Tu si da stvaraš, tu si da želiš,

0: Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobrodošao gost u svakom društvu. Jer su se seljaci silno zabavljali slušajući njegove ribolovačke priče, makar one bile i izmišljene. Ali ubrzo je saznao da laži baš i nisu dobrodošle u životu. Nije to bilo tako davno, sećam se kao da je bilo juče, a zapravo se desilo preključe.
1: Srpski na srpskom. Da li se nešto desilo preključe ili prekjuče? Prilog prekjuče čine predlog preko i prilog juče. Na spoju između te dve reči nema nikakve glasovne promene, pa umetnuto lj ne može biti opravdano. Prekjuče je jedini ispravan oblik. Prekjuče je dijalektizam, čije se lj u jezičkim priručnicima objašnjava time što je u domaćim rečima retka suglasnička grupa kj, dok je kl znatno češća. A da li se dobrodošao piše spojeno ili odvojeno? E, to zavisi od toga da li je reč o pozdravnoj sintagmi ili pridevu. Pozdrav dobrodošao ili dobrodošla piše se odvojeno kao dve reči, a pridev dobrodošao piše se spojeno kao jedna reč. Ti si dobrodošao gost, laži nisu dobrodošle. Imenice na lac koje označavaju vršioca radnje kao što su poznavalac i nosilac često se upotrebljavaju s nastavkom aoc, poznavaoc, nosioc. Međutim, ti oblici nisu pravilni. Norma u ovom slučaju prihvata samo nastavak lac, dakle poznavalac, nosilac. I na kraju, kada idemo složno u istom ritmu, odnosno u korak sa nekim ili nečim, onda se u korak piše spojeno. Recimo, išao je u korak sa vremenom. Međutim, u primjeru prati ga u korak. U korak se piše odvojeno u značenju ići za nekim na bliskom rastojanju.

0: Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobrodošao gost u svakom društvu. Jer su se seljaci silno zabavljali slušajući njegove ribolovačke priče, makar one bile i izmišljene. Ali ubrzo je saznao da laži baš i nisu dobrodošle u životu. Nije to bilo tako davno, sećam se kao da je bilo juče, a zapravo se desilo preključe.
1: Srpski na srpskom. Da li se nešto desilo preključe ili prekjuče? Prilog prekjuče čine predlog preko i prilog juče. Na spoju između te dve reči nema nikakve glasovne promene, pa umetnuto L ne može biti opravdano. Prekjuče je jedini ispravan oblik. Prekjuče je dijalektizam, čije se L u jezičkim priručnicima objašnjava time što je u domaćim rečima retka suglasnička grupa KJ, dok je KJ znatno češća. A da li se dobrodošao piše spojeno ili odvojeno? Eto, zavisi od toga da li je reč o pozdravnoj sintagmi ili pridevu. Pozdrav dobrodošao ili dobrodošla piše se odvojeno kao dve reči, a pridev dobrodošao piše se spojeno kao jedna reč. Ti si dobrodošao gost, laži nisu dobrodošle. Imenice na lac koje označavaju vršioca radnje kao što su poznavalac i nosilac često se upotrebljavaju s nastavkom aoc, poznavaoc, nosioc. Međutim, ti oblici nisu pravilni. Norma u ovom slučaju prihvata samo nastavak lac, dakle poznavalac, nosilac. I na kraju, kada idemo složno u istom ritmu, odnosno u korak sa nekim ili nečim, onda se u korak piše spojeno. Recimo, išao je u korak sa vremenom. Međutim, u primjeru prati ga u korak. U korak se piše odvojeno u značenju ići za nekim na bliskom rastojanju.

Bratislava 264 264, Komarno 47 47, Estergom minus 6, Budimpešta 6 6 66, Dunafeldvar minus 1 6 3 minus 163, Baja 4 4 44, Mohač 4 9 49, Bezdan minus 1 0 7 minus 107, Apatin minus 4 5 minus 45, Bogojevo minus 4 9 minus 49, Vukovar minus 4 2 minus 42, Bačka Palanka minus 3 8 minus 38, Novi Sad minus 4 1 minus 41, Zemun 1 8 0 180, Pančevo 2 2 6 226, Smederevo 4 2 7 427, Veliko Gradište 7 3 0 730, Tun Severin 6 7 0 670, Prahovo minus 1 2 2 minus 122, Ruščuk minus 1 1 8 minus 118, Đurđevo minus 1 8 7 minus 187, Crna Voda minus 2 5 4 minus 254, Braila minus 2 4 minus 24, Reka Drava, Botovo minus 7, Terezino Polje minus 3 3 5 minus 335, Donji Miholjac minus 1 1 3 minus 113, Osijek minus 1 4 9 minus 149, Reka Tisa, Tisa Beč minus 2 5 6 minus 256, Bašaroš Namen minus 2 3 5 minus 235, Tokaj 408 408, Solnok minus 338 minus 338, Segedin 48 48, Senta 200 200, Novi Bečej 291 291, Titel 41 41, Reka Sava, Zagreb minus 258 minus 258, Gradiška minus 66 minus 66, Slavonski Brod minus 3, Slavonski Šamac minus 215 minus 215, Sremska Mitrovica 34 34, Šabac minus 71 minus 71, Beograd 138 138, Reka Kupa, Karlovac minus 35 minus 35, Reka Una, Novigrad minus 54 minus 54, Reka Sana, Prijedor minus 15 minus 15, Reka Vrbas, Delibašino selo 60 60, Reka Lim, Prijepolje 10 10, Reka Drina, Foča minus 165 minus 165, Radalj 26 26, Reka Velika Morava, Varvarin minus 213 minus 213, Bagrdan minus 36 minus 36, Ljubičevski most minus 387 minus 387 cm. Prognoze vodostaja za 23. septembar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 98 minus 98 cm. Kod Sremske Mitrovice 10 10 cm. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 30,8, minimalna 17,5, srednja 24,5, u 7 časova 19 stepeni. U Novom Sadu vode 21,7, vazduha maksimalna 30,8, minimalna 17,1, srednja 24, u 7 časova 19 stepeni. U Zemunu vode 22,2, vazduha maksimalna 30, minimalna 17,8, srednja 24, u 7 časova 18 stepeni.

Tema Mike Waltz izjavio je da je predsjednik Donald Trump odlučan da obezbedi da Iran nikada ne stekne nuklearno oružje. Waltz je poručio da su vrata za povratak Teherana za pregovarački sto i dalje otvorena, ako to učini u dobroj veri. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut sastao se sa članovima organizacionog odbora za UEFA Evropsko prvenstvo za igrače do

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali najnovija psihološka istraživanja pokazala su da je septembar mjesec idealno vrijeme za pokretanje velikog projekta, usvajanje novih navika ili značajan napredak u karijeri. Razlozi za to su brojni. Od povratka u školu, što povezujemo sa ozbiljnim radom i učenjem, preko svežijeg vremena, što mnogim ljudima daje dodatnu energiju, do vraćanja ustaljenih rutina nakon letnjih odmora. Psiholozi su odavno prepoznali ovaj fenomen i nazvali ga efektom novog početka, a Boga mi, prepoznajemo ga i mi. Jer dobro je poznato da su ljudi skloni donošenju čvrstih novogodišnjih odluka, da ne kažem rezolucija, koji se, naravno, ne pridržavaju. Malo je onih koji sebi nisu obećali da će od ponedjeljka započeti nešto, ali taj ponedjeljak nikako ne dolazi. Šta tek da kažemo o onima koji su odlučili da od narednog rođendana potpuno promene svoj život, samo što nikada nisu sigurni od kog narednog rođendana će krenuti u realizaciju tog projekta. Na osnovu svega ovoga moglo bi se zaključiti kako je idealno vrijeme za životnu promjenu neki ponedjeljak u septembru. Naročito ako se poklopi da je donosiocu takve odluke tada i rođendan. A ako propusti ovaj termin, ostaje mu neki naredni ponedjeljak, novogodišnja rezolucija ili septembar do godine za gomilu novih propuštenih prilika.

0: onako kako treba.
1: Pored govora pred Generalnom skupštinom, predsjednik će veći deo vremena posvetiti bilateralnim razgovorima, od prijema kod američkog predsjednika Donalda Trumpa, preko razgovora sa evropskim zvaničnicima do sastanka sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom. Nikola Vujinović objašnjava šta se očekuje od razgovora sa svetskim liderima.
2: Pomenuto je da će se pre svega razgovarati sa Lavrovom, ministrom spoljnih poslova Ruske federacije, i potencijalni telefonski razgovor sa Vladimirom Putinom, i mislim da će to biti vrlo značajno za NIS i za uopšte našu energetsku bezbednost. Što se tiče Donalda Trumpa, mislim da ćemo tu imati priliku da razgovaramo prosto o našem položaju u ovoj geopolitičkoj stvarnosti. Dakle, šta Srbija i kako Srbija da očuva svoj put neutralnosti. Pre nekoliko nedelja predsjednik Vučić je najavio da bi Beograd mogao da bude mesto tog trilateralnog sastanka Ukrajina, Moskva, Washington, tako da mislim da će to sa Donaldom Trumpom biti tema. A što se tiče evropskih lidera, mislim da će tu ključna tema biti njihova reakcija na sahranu generala Ratka Mladića.
1: Kako je najavljeno iz predsjedništva na Andrićevom vencu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u sredu. Na 81. zasedanju Generalne skupštine učestvovat će i ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić.
3: Srpska lista zatražila je od policijskog inspektorata Kosova, tužilaštva i kosovske policije da odgovore na pitanja ko je i na osnovu kojih nalaza doneo odluku o povratku na posao dvojice policajaca suspendovanih zbog sumnje da su umešani u slučaj zlostavljanja Nenada Raškovića iz Drena, kao i da li je istraga okončana i ako nije, zbog čega su vraćeni na dužnost pre njenog završetka. Nenad Rašković iz sela Dren teško je povređen 11. avgusta nakon što su ga, kako je ispričao, pretukli kosovski policajci. Zbog težine zadobijenih povreda, Rašković je prebačen u Klinički centar Srbije u Beogradu na lečenje. Pripadnici takozvane kosovske policije koji su zverski pretukli Nenada Raškovića iz sela Dren vraćeni su na posao posle svega mjesec dana kako bi očigledno nastavili torturu nad srpskim narodom na severu pokrajine, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Dvojica pripadnika takozvane kosovske policije koji su bili suspendovani vraćeni su na posao u policijsku stanicu u Severnoj Mitrovici.
4: U ponoć se završava prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Još danas građani mogu da provere i ukoliko nisu u registru akcionarskog fonda, prijave se preko sajta Uprave za trezor. Sutra počinje isplata novca, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali.
5: Do sada 1.696.000 građana se prijavilo za ovu pomoć. Na to treba dodati broj penzionera i onih koji primaju novčanu socijalnu pomoć, koji nisu imali potrebe da se prijavljuju, a koji će automatski dobiti ovu pomoć. I također, skoro 3 miliona građana je proverilo svoj status u akcionarskom fondu. Sutra, dakle od 22. do 25. septembra, ovu jednokratnu pomoć isplatit ćemo svima. Prvo ćemo isplatiti one koji su nosioci prava akcionarskog fonda, naše penzionere i one koji primaju novčanu socijalnu pomoć. Od srede do petka, dakle od 23. do 25. septembra, isplatit ćemo sve ostale građane.
4: Ovo su novosti dana. Navršava se 35 godina od ubistva 13 rezervista tadašnje Jugoslovenske narodne armije 1991. godine u Hrvatskoj na mostu na Korani u blizini Karlovca. Zločin su počinili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Zbora Narodne garde Hrvatske. Od 17 vojnika, većinom mobilisanih rezervista, preživjela su četvorica. Za taj zločin osuđen je samo hrvatski policajac Mihajlo Hrastov na 4 godine zatvora. I sveta. Alternativa za Nemačku dobila je najviše glasova u još jednoj nemačkoj pokrajini, dok je u Berlinu, koji ima status grada pokrajine, pobedila partija Levica. I dalje se ne zna kako će biti formirana vlast u tim oblastima, ali analitičari ponavljaju da je trend jasan. Slabljenje tradicionalnih stranaka, demokršćana i socijaldemokrata i jačanje krajnje desnice. O tome Nikola Denčić.
6: Na izborima u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija AfD je osvojio 38,2% glasova, iako su istraživanja predviđala da će socijaldemokrate biti na prvom mestu. SPD je morao da se zadovolji nešto manjim procentom, a demohrišćani kancelara Friedricha Merca ostali su ispod cenzusa. Sam Merc je rezultat ocenio kao katastrofalan, ali ističe da će ostati na mestu predsjednika vlade, kao i da se opstanak vladajuće koalicije koju čine CDU i SPD ne dovodi u pitanje.

0: i Makedonija je promijenila ime u Republika Severna Makedonija. Međutim, grčko-makedonski spor latentno i dalje postoji na crkvenom planu, imajući u vidu da ni jedna helenofona crkva, ni Carigradska patrijaršija, ni Atinska arhijepiskopija, ni ove na Bliskom istoku i Severnoj Africi, nisu priznale novu crkvu u Makedoniji pod tim makedonskim imenom, što znači da taj spor i dalje na neki način latentno postoji, samo ne na ovom međudržavnom, nego na međucrkvenom nivou. Eto, da kažemo ukratko suštinu tog
1: problema. Skoplje je na kraju prihvatilo kompromisno rješenje i promijenilo ime u Severna Makedonija. Čime je nagrađena za to?
0: Skoplje je nagrađeno članstvom u NATO savezu, dakle nakon ratifikacije Prespanskog sporazuma, promjene imena i ustavne promjene koje, da kažemo, nije ni podržana od većine birača, manje od trećine biračkog tela je glasalo za odnosno izašlih je glasalo za ovaj promjenu ustava. Skoplje je već godinu dana nakon toga postalo članica NATO saveza i to je na neki način omogućilo da postane član kluba u kojoj se već nalaze Albanija, Grčka i Bugarska, i da kasnije, naravno u tom kontekstu, na neki način eskivira političke pritiske iz ove tri države. Sa druge strane, omogućilo je da ofanzivno nastupa prema Srbima, prema srpskom faktoru u celini, i svrstalo je praktično Makedoniju, Severnu Makedoniju sadašnju, u antiruski savez, imajući u vidu sve ovo što se dešavalo 2022. godine na ovamo, gde je i Severna Makedonija dala svoj doprinos šaljući tenkove, šaljući municiju i drugo naoružanje u Ukrajini. Dakle, Severna Makedonija je na neki način nagrađena, ona nije rasparčana kao što se ovde pogrešno veruje da će ona biti rasparčana između Velike Albanije i Velike Bugarske. Ona je na neki način kao nagradu dobila članstvo u NATO savezu i barem na neko vreme sigurnost svojih granica. Bez obzira što su te granice veoma relativizovane, naročito zapadna i severozapadna granica su veoma relativizovane, jer Severna Makedonija je na neki način deo orbite, ajde, Velike Albanije na neku ruku. Te u tom smislu ona je, da kažem, produžila sebi život kao takav projekat koji je nastajao decenijama unazad, sad već možda i ceo vek unazad. Dakle, ona postoji na teritoriji isključivo gde je srpski vojnik stao 1912. i 13. Na toj teritoriji je formirana, na toj teritoriji postoji i sve ove okolne države i naravno regionalni i geopolitički centri moći koji se tu nešto pitaju joj garantuju takav status i ovakve granice do daljnjeg, jer je u tom savezu koji nas je bombardovao 99. godine, tako da je to prosto da znamo da je Republika Severna Makedonija članica saveza koji nas je bombardovao i koji priznaje nezavisnost Kosova, čisto eto da ljudi nemaju neke iluzije o bratstvu i jedinstvu.
1: Da, samo što se taj spor završio, pojavili su se problemi sa Bugarskom. U čemu je tu spor i koliko on dugo traje? Od kada on datira?
0: On traje od samog početka. Ljudi treba da znaju da Bugarska nije ni na jedan drugačiji način nastala, kao što je to na primjer Makedonija, već na gotovo potpuno istovetan način su nastale obe države i obe nacije, samo je Bugarska nešto starija. Dakle, matrica osnivanja makedonske države, nacije, crkve i tako dalje je već isprobana i to vrlo uspešno u bugarskom slučaju, te je Bugarska na neki način, da kažemo, imala tu hronološku prednost, pa se na taj način i prelilo na te međunacionalne i međudržavne odnose. Evo, da kažemo, sličan primjer bi bio sa Hrvatskom i Crnom Gorom. Dakle, proces formiranja moderne hrvatske nacije i moderne crnogorske nacije je sličan i jako ga dobro znamo, s tim što su Hrvati imali tu sreću da nastanu ranije i njihova država na neki način je, da kažemo, u nekim obrisima, odnosno državnost, bolje reći, je u obrisima, barem na papiru nastajala do nekla i deranije, mada Crna Gora nominalno postoji duže od Hrvatske, ali je poenta u tome da kao nacionalni koncept je Hrvatska pre toga formirana i na taj način mi danas vidimo te ostatke, da kažem, tih nekadašnjih projekata gde vi tačno vidite blokiranje, na primjer, Crne Gore na ovom istom putu članstva u Europskoj uniji od strane Hrvatske. E, u ovom slučaju Bugarska na neki način igra ulogu Hrvatske kada je Severna Makedonija u pitanju. Tako da tu je također problem identitetske prirode, imajući u vidu da jedni i drugi imaju potpuno isti identitetski problem, s tim što Bugarska to

0: Ljuba Ilić, u našem selu poznat kao strastveni pecaroš, svakog vikenda je odlazio na obližnje Jarkovačko jezero, pa se hvalio ulovom ribe raznih vrsta koje niko osim njega tamo nikad nije ni video ni upecao. Kažu seljaci da laže kao svaki lovac, odnosno ribolovac. Ljuba je za pecanje uvijek bio opremljen prema posljednjim ribolovačkim standardima. Što bi on rekao, išao je u korak sa vremenom. Bio je vrsni poznavaoc svog zanata, ali i nosioc priznanja u brojnim pecaroškim nadmetanjima. Premda bi zli jezici nesumnjivo rekli da su i ovo neistine, uvijek je bio dobrodošao gost u svakom društvu. Jer su se seljaci silno zabavljali slušajući njegove ribolovačke priče, makar one bile i izmišljene. Ali ubrzo je saznao da laži baš i nisu dobrodošle u životu. Nije to bilo tako davno, sećam se kao da je bilo juče, a zapravo se desilo preključe.
1: Srpski na srpskom. Da li se nešto desilo preključe ili prekjuče? Prilog prekjuče čine predlog preko i prilog juče. Na spoju između te dve reči nema nikakve glasovne promene, pa umetnuto lj ne može biti opravdano. Prekjuče je jedini ispravan oblik. Prekjuče je dijalektizam, čije se lj u jezičkim priručnicima objašnjava time što je u domaćim rečima retka suglasnička grupa kj, dok je kl znatno češća. A da li se dobrodošao piše spojeno ili odvojeno? E, to zavisi od toga da li je reč o pozdravnoj sintagmi ili pridevu. Pozdrav dobrodošao ili dobrodošla piše se odvojeno kao dve reči, a pridev dobrodošao piše se spojeno kao jedna reč. Ti si dobrodošao gost, laži nisu dobrodošle. Imenice na lac koje označavaju vršioca radnje kao što su poznavalac i nosilac često se upotrebljavaju s nastavkom aoc, poznavaoc, nosioc. Međutim, ti oblici nisu pravilni. Norma u ovom slučaju prihvata samo nastavak lac, dakle poznavalac, nosilac. I na kraju, kada idemo složno u istom ritmu, odnosno u korak sa nekim ili nečim, onda se u korak piše spojeno. Recimo, išao je u korak sa vremenom. Međutim, u primjeru prati ga u korak. U korak se piše odvojeno u značenju ići za nekim na bliskom rastojanju.

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bachtale, Mangela Tumengi, Redakcia, Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

Posle Prvog svjetskog rata dolazi do razgraničenja između Rumunije i Jugoslavije, pa se tako i ovaj manastir našao na granici svjetskih blokovskih podjela. Ukinuta je pruga, a pristanište je prepušteno staroj Moldavi. No, uslijedila je još jedna obnova crkve i nastavak čuvanja onoga što je nekada postojalo.

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Slušajte emisiju 10%, nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.

0: 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro večer, na početku emisije izdvajamo. Predsjednik Vučić u Njujorku na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Obraćanje učesnicima u sredu, planirani i brojni bilateralni susreti. Suspendovani kosovski policajci u slučaju prebijanja Nenada Raškovića vraćeni na posao. Srpska lista traži objašnjenje. U ponoć ističe prijavljivanje građana za novčanu naknadu od 6.000 dinara. Na izborima za Dumu u Rusiji ubedljiva pobjeda vladajuće Jedinstvene Rusije. U Nemačkoj težak poraz Hrišćansko-demokratske unije u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija i u Berlinu. Odbojkaši Srbije u Torinu igraju protiv Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva, trenutno 2-0 u setovima za Slovence. Sutra pretežno vedro, svežije popodne mestimično kiša, temperatura do 21 stepen. Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasedanju kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Obratit će se učesnicima u sredu, najavljeno je iz predsjedništva. Tokom boravka u Njujorku, Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pripremio Aleksandar Milivojević.
1: U fokusu obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića biće položaj Srba u našoj južnoj pokrajini Kosovu i Metohiji, kaže istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović. Ističe da je u tom smislu govor predsjednika od izuzetnog značaja.
2: Ja očekujem da u toj poruci bude podvučeno ono što se nedavno dogodilo u Hagu. Dakle, da se pokaže da ta kosovska nezavisnost ne počiva na nekoj vrednosti koju Ujedinjene nacije mogu da dele. Također, da se na neki način mobiliše podrška, pošto u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija većina država i predstavnika su protiv nezavisnosti Kosova. A Ujedinjene nacije su jedini forum, bojim se, gdje mi možemo da dobijemo određenu podršku za naše stavove. Ako naš predsjednik u svom govoru ne pomene teror nad srpskom zajednicom na Kosovu i Metohiji, to niko drugi neće pomenuti. Nažalost, ni međunarodne institucije u svojim izveštajima.
1: Vujinović smatra da će oni koji podržavaju kosovsku nezavisnost pokušati da umanje značaj govora predsjednika Vučića, dok će podrška doći od onih koji poštuju naš teritorijalni integritet i suverenitet. Politikolog Ivan Tomić kaže da je bitno da u Njujorku nedvosmisleno bude govoreno o teškom položaju Srba u pokrajini, a ne samo o međuetničkim incidentima.
3: Tu se također misli na to koliko smo mi Slavoni da živimo, da se krećemo, da koristimo svoj jezik, svoje pismo, koliko je naša imovina bezbedna, koliko su institucije nepristrasne u vršenju svojih dužnosti, da li postoje institucije kojima mi možemo da se obratimo kako bi zaštitili svoja prava i da li celokupni sistem funkcioniše ona kako treba.
1: Pored govora pred Generalnom skupštinom, predsjednik će veći deo vremena posvetiti bilateralnim razgovorima, od prijema kod američkog predsjednika Donalda Trumpa, preko razgovora sa evropskim zvaničnicima do sastanka sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom. Nikola Vujinović objašnjava šta se očekuje od razgovora sa svetskim liderima.
2: Pomenuto je da će se pre svega razgovarati sa Lavrovom, ministrom spoljnih poslova Ruske federacije, i potencijalni telefonski razgovor sa Vladimirom Putinom, i mislim da će to biti vrlo značajno za NIS i za uopšte našu energetsku bezbednost. Što se tiče Donalda Trumpa, mislim da ćemo tu imati priliku da razgovaramo prosto o našem položaju u ovoj geopolitičkoj stvarnosti. Dakle, šta Srbija i kako Srbija da očuva svoj put neutralnosti. Pre nekoliko nedelja predsjednik Vučić je najavio da bi Beograd mogao da bude mesto tog trilateralnog sastanka Ukrajina, Moskva, Washington, tako da mislim da će to sa Donaldom Trumpom biti tema. A što se tiče evropskih lidera, mislim da će tu ključna tema biti njihova reakcija na sahranu generala Ratka Mladića.
1: Kako je najavljeno iz predsjedništva na Andrićevom vencu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u sredu. Na 81. zasedanju Generalne skupštine učestvovat će i ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić.
0: Srpska dijaspora u Sjedinjenim američkim državama počela je akciju tokom koje će za vreme održavanja godišnje sednice Generalne skupštine UN-a u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. U ime srpske dijaspore u Americi, Aleks Mitrović je za Tanjug izjavio kako je cilj akcije da se skrene pažnja brojnim državnicima na život srpskog naroda na Kosmetu.
4: Na kamionima se emituje video koji pokazuje situaciju i život Srba na teritoriji Kosova i Metohije. Želimo da skrenemo pažnju brojnim činovnicima i državnim službenicima na uslove života Srba na Kosovu i Metohiji. Želim da napomenem da ovo nije politička akcija, već naprotiv humanitarna i pre svega akcija patriotizma.
0: Srpska lista je zatražila od policijskog inspektorata Kosova, tužilaštva i kosovske policije da odgovore na pitanja ko je i na osnovu kojih nalaza doneo odluku o povratku na posao dvojice policajaca suspendovanih zbog sumnje da su umešani u slučaj zlostavljanja Nenada Raškovića iz Drena, kao i da li je istraga okončana i ako nije, zbog čega su vraćeni na dužnost pre njenog završetka. Nenad Rašković iz sela Dren teško je povređen 11. augusta nakon što su ga, kako je ispričao, pretukli kosovski policajci. Zbog težine zadobijenih povreda, Rašković je prebačen u Klinički centar Srbije u Beogradu na lečenje. Pripadnici takozvane kosovske policije koji su zverski pretukli Nenada Raškovića iz sela Dren vraćeni su na posao posle svega mjesec dana kako bi očigledno nastavili torturu nad srpskim narodom na severu pokrajine, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Njihova navodna suspenzija poslužila je samo da zamaže oči javnosti i bude paravan pred međunarodnom zajednicom o nekakvoj vladavini zakona i prava na Kosovo i Metohiji, a zapravo je jedina politika Aljbina Kurtija nekažnjivost za teror nad Srbima, naveo je Petković u objavi na mreži X. Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH, razgovarala je u Beloj kući sa šeficom kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa Suzy Wiles o situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu. Ističe da je susret sa Wilesovom bio važan i zbog razgovora o političkim temama, ali i o mogućnostima za ekonomska ulaganja u Republiku Srpsku. Pred nama je definitivno bolje vreme i moramo ga iskoristiti na najbolji način. Radujemo se nastavku saradnje, navela je Cvijanovićeva na Instagramu. Slušate Dnevnik. Do ponoći je moguća provera i eventualno prijavljivanje građana putem sajta e-uprave za Trezor za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Isplata novca koji će biti uplaćena na namenske račune banke Poštanska štedionica počinje sutra, kaže ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali.
5: Od 22. do 25. septembra ovu jednokratnu pomoć isplatit ćemo svima. Prvo ćemo isplatiti one koji su nosioci prava akcionarskog fonda, naše penzionere i one koji primaju novčanu socijalnu pomoć. Od srede do petka, dakle od 23. do 25. septembra, isplatit ćemo sve ostale građane.
0: Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima. Izjavila je da se razmatra mogućnost da se na tržište stavi minimalna količina evrodizela iz državnih rezervi, jer se u oktobru očekuje visoka potrošnja dizela od oko 205.000 tona. Poručila je da građani ne treba da brinu.
6: Država će obezbediti punu snabdevenost tržišta kao i do sada. Situacija je izuzetno složena, menja se iz dana u dan, ali i dalje imamo izuzetno visoke cene. Barel sirove nafte Brent je i dalje preko 100 dolara, tako da iako je pao malo za 2% u prethodnih dva dana, to značajno ne menja situaciju.